0: та й Ліндава. І скорістіть отпродаю моделя Clio Pit.
1: І накуп нового возила Clio 6.
0: Отпродаю моделя Captur TCE90. І менява старо за ново з попустом до кар 1000 євро.
1: У обих салонах ще і ще угодності за возила Renault, Dacia, MG і Nissan.
0: Телефон 02-52-232-30. Автошкафар ДОО. Мурська Собота. Алі пословна енота Ліндава.
2: Najvećina tek je da su te učili služit denar, ne pa ga obdržat.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja u hali Tivoli.
3: Enkrat i nikoli već. Eventim pikasi.
5: Radijska mreža Tutti Radio.